0: Vừa có bia, tâm sức lê cái chồng lại chưa. Nà hát đi ba, âm mà nhỏ. Hình kết sẽ là sát tâm mùng sát sức có được tỏ. Có được sinh ra tỏ tổng lê.
1: 아니 또 문서 쓴 글을 이 시간에 이제 문서 쓴 걸로 갔던 거.
0: 미니 다음 숨 동아 동. 승제 나요. 뭐 한용 날짜.
1: 또 따라 봐줘. 안 비니 콕디 크나나 무슨 거. 다분히 저러러고 저라버리죠. 꼭 만라냐 난고. 걸어서 때 걸어서 함절라냐 난고. 벅하바이 벅하 밀리나 난고. 하이노 저라카함 구스티카함 하이히니 까이키노 응가라.
2: 더, 증 승의 샤와나다. 비니 몽사즈 승정내 럭동카이 헌카이바. 닌 다라 카이치니 녹니 버르게다. 어라 망스 클라이 똥파요. 이거 따북스 파이탈리아블레.
1: 헹게 따라 봐서 너를 버티니 너 호그럽 나피디다 엥 아무 버리지 응카 다티티에시니 까지만 날랑나 포 살브룸 너 함정 속니 타이메 칸노 골라카 허니만 개체메체 비니 잘라버이나 마도 쉬우 앙케 레골라링 야사 까지기야 흔히 도마시 아마니 자리시에 마고 쉬우 아버는 파이네 꼭지 살아퍼너 팔레디 마타
0: tại cháu mà nó khu rồi khnít chủ nhìn ta đã bày xe bất sức thì nó có thăng cả phải kìa nó được sáng rất là kìa hám rất là kìa kệ tại cháu mà nó khu rồi này nhá tông bà
3: hay là ta đã bắt chơi rai đất sẽ tông ngô nó khu rồi mà liền nhá nhỉ à rai đất rồi nó sẽ bày xe à rai đất mà tê này phải lại đi ta lúc khu rồi tông bê lúc khu rồi nó khu nục dạ vui lúc khu rồi nó khu nà rìa vui à bộ ứng chơi à ủ lọc có cả sổ nữa ta đã bắt chơi
0: đó hình cây hình lấy anh ta nó dễ nó được sao mà hay nhở
1: nghe ta là bà chơi bữa sau lại xin nè đôi khi sẽ không làm cái đó nè
0: này nha này nha này nha anh khang
2: đó này nha này nha anh khang mình ơi biên khang khang nói chuyện này
4: ta mua bà chơi hãy nhìn nhà đồ khai thằng đi bay ra thả sinh con nó
2: mà đồ chén năng cái thứ à sẽ hay mua cái tổng hay người lại ta muốn xong là nhanh đi phải đi gần tiêu á
4: đồ hiếm đi
0: bố co mày đừng có khuôn bách chứ bà hai sáng nó sáng sáng sáng kha sáng sáng giờ phát nó sáng ngày nó bữa ta bày coi được lại giặc toàn khai bố bách những cái như thế này đặc tì và tìm mồi phải xin xe cái lấy bên khai khi bị lại xin này
2: ê yang sẽ khả năng đi tí na á ít xí cái này nó cái phải này Abu bahasa baru hamzah lagi tong lagi fu. Angkai abu no sama ta yang contoh sila cakir bogo nang. Bobo nyo cawu hamma ta. Aing rasio hamma le pora pajak pano cakir rok semanya kok kai ba.
5: Aku, abu ani life is hawal ble. No rok anu kok thay ses ni nyawi. Bahai no rok, no go tubi pake ba.
0: Ari neng sup, kok ta bang deh. Sengaja no betah bekok lajak. Mak ne da? Asal le ta mukai ba. Yang tu sakit di manzak. No go betah, doh. Borok to al kasi. Buma simi si tongo logi wo. Omo hai bororok bai, kaya kai, te shabo bai kanyeh nu. Ono go, ani kok no soli nai. Ang jes hao, abo hanyong nai.
2: Ei dong ka kesang kesang salaya ne pa. Au, kajang na, hima bai simeng ye. Kene kabo mili na nang. Isi ka hamzang man zela bo pora rok pa jang no. Sakiri rok man nai dakti no. Tabu bo tamu bo business jang na nai tong pun.
0: Nka, nemung sa siya. Tabu ni jara wo. Sakit sih kan umi kan pano, gobar mas sakit ini ke, tapi wana nana ya, ang isi kan ini lagu mana nahan inyo, mas hau, apa banyak kan ya, om nana last kok.
5: Noro bo, oh no ang noro mi kok, si mi nak kenai tong sini.
2: Eh, mana, ini kan pagi ni, ha, do mai caga de, nung buat aku belain nung kak kesang kesang cepung kiri ya, mana, mai caga pagi ni, ha, ang tong ble, ni ni basi, ang salaya ni darabai, tahu wana di neng, jauh tu ni nai mah hai nung nai. Do phaige de mai cha phaige de aha dong kha ulok kono cha di tonga da ko ang mai rang han tar hui nai gi na
6: ba pera rong bo chuwai mani chup chup chup yang ganti kina de phana thanga no o matai ro isi ka ni mo khan phan lo lang
2: ma thu na jin sa bo kha Man, bukan kena suka. Eh, yop di hai man sama kita rezak sunu deh. Si kok dah kah sabun kah? Cu cu cu si kok si kok sabu tong. Tahu siling siling, hai bega deh.
0: Sabu, sabu tamu. Tamu.
2: Tamu bukan kosong kotor mas sial. Dah kah si tu sawi si mana ya?